یہ بتائیے کہ جس بھی شہر، جس بھی علاقے، جس بھی محلے میں آپ رہتے ہیں، کس کس کے علاقے میں گل مہر اور اس کے علاوہ امل تاس اس سمے بہت کھل رہا ہے، بہت زیادہ کھل رہا ہے؟ امل تاس کی جھالریں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اگر کمنٹ باکس میں آپ پھول امل تاس کی تصویر بھی اگر آپ کے آس پاس ہے وہ کمنٹ باکس میں شیئر کر سکیں تو بھی بڑا اچھا لگے گا۔ اور گل مہر اور امل تاس سے آپ کو کتنا لگاؤ ہے، اس کے علاوہ چمپا، ان تمام پھولوں پودوں کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور آپ نے اپنے گھر میں، اگر آپ فلیٹ میں رہ رہے ہیں یا اگر آپ زمین پر آپ کا گھر ہے، تو اپنے باغیچے میں کون کون سے پودے اور پھول لگا رکھے ہیں، اس کا بھی ذکر ضرور کیجیے گا۔ کچھ اور کمنٹ پڑھتے ہیں۔ ایک شروتا ہے کہ ویست ہونے کے کارن میں دیر سے اس کاریکرم میں شامل ہوا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور شروتا ہے جو یہ لکھ رہے ہیں کہ آج گانے پروت ساگر، کنارہ، گل مہر، ندی، پنچھی جیسے شبدوں پر آئیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک شروتا لکھتے ہیں کہ گل مہر کی ٹہنیوں پہ خواب سا بچھ گیا ہے، دل ہمارا آج پھر سے عشق میں گر گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک شروتا اور ہیں جو یہ لکھ رہے ہیں کہ گل مہر شبد والا جو گلزار صاحب کا گانا ہے، اس کا اندازہ تو لگ بھگ سبھی شروتاؤں نے لگا لیا تھا۔ اور بھی تمام شروتاؤں کے کمنٹس ہیں جو ہم آگے چل کر پڑھیں گے، کیونکہ اب ہو گئے ہیں 1:17 اور وویدھ بھارتی پر گونج رہا ہے یہ گانا۔ تب تک آپ بتائیے کہ آپ نے اپنے گھر میں کون کون سے پودے لگا رکھے ہیں اور آپ کے گملوں میں کون سے پھول کھل رہے ہیں۔

سامعین آداب، یہ آکاش وانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر تعلیم متھلیش تیواری نے کہا ہے کہ TRE4 کے لیے نوٹیفیکیشن جلد ہی جاری کر دی جائے گی۔ پٹنہ میں صحافیوں سے بات چیت